0: Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice na 98,5 FM. Good evening and welcome to all listeners of Croatian Community Radio, hosted by Cro 2000 here on 98.5 FM. I dobrodošli u novo izdanje naše emisije, jer ćemo imati pregled vijesti, sporta, duhovna misao i pjesme, glazbene pjesme za vaš četvrtak. For all of you out there, we will have our usual wrap-up of news and sport. We're going to have our Croatian classic hits as well. It will probably be one of the last World Cup kind of themed shows. There'll be a lot of discussion and news covering the World Cup. And also, I would like to present a community announcement that over the next 4 weeks, the show will be playing some reruns, and we'll have some of our different programming on this time, simply because yours truly will be going overseas, and we will have a bit of a break from usual programming for the next 4 weeks whilst we are in Croatia, and then we will be back following that for a massive continuation of the Croatian Community Radio program. I'd also like to say a big thank you to all of our sponsors, that is Cardinal Stepinac Village, King Tom, Denza Park, and of course Blessed Funerals for their ongoing financial support. Without them, we wouldn't be able to do what we do. And of course, I'd like to thank all of you, the listeners, for continuing to support us week in, week out here on Cro 2098.5 FM. So without further ado, we're going to get stuck right into it. And smjestite se udobno, for the next 2 hours, we're gonna have some quality Croatian programming. You're listening to Cro 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals, obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. u King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Poštovani gledatelji, dobar dan. U Parizu je spektakularnim mimohodom obilježen Francuski nacionalni dan, dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su tisuće vojnika, stotine vozila, a nebo je nadlijetalo više od stotinu zrakoplova i helikoptera. U mimohodu je sudjelovalo i oko 500 pripadnika oružanih snaga i savezničkih zemalja, te pripadnici specijalne policije iz Hrvatske. Naše izaslanstvo predvodi premijer Andrej Plenković. Pariz je pod neviđenim mjerama sigurnosti i osigurava ga 7000 policajaca.
1: Ovogodišnja proslava dana pada Bastilje nije samo posveta Francuskoj. U mimohodu Parizom sudjeluju oružane snage iz cijele Europe. Demonstracija je to potpore Ukrajine i dokazivanje europske vojne snage. Događaj u kojem sudjeluje rekordni broj vojnika, čini se, ima cilj pokazati i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je Europa ujedinjena te da preuzima veću odgovornost za svoju sigurnost. Posljednji put u ulozi predsjednika Emmanuel Macron u Pariz je na proslavu pozvao 30 šefova država ili vlada. U Elizejskoj palači sinoć je ugostio čelnike zemalja članica koalicije voljnih nakon sastanka na kojem su Ukrajina i njezini ključni zapadni saveznici najavili zajednički program zaštite Europe od balističkih projektila.
2: Trenutačno u Ukrajini nemamo projektile kojima bismo srušili ruske balističke projektile. To je činjenica i to je istina. Upravo zato pokrenuli smo novi protubalistički program koji uključuje koordinaciju na političkoj, državnoj i industrijskoj razini te može osigurati masovnu proizvodnju i isporuku protubalističkog naoružanja, sustava i projektila.
1: Pariz je dopustio Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
2: Kada je riječ o modernizaciji ukrajinske borbene zrakoplovne flote, planira se nabaviti 16 borbenih zrakoplova Rafale s pripadajućim sustavima naoružanja. Prvi od njih trebali bi poletjeti pod ukrajinskim oznakama već 2028. ili 2029. a obuka bi trebala početi u idućim mjesecima.
1: Na mimohodu u Parizu sudjeluju pripadnici Hrvatske specijalne policije, a premijer Plenković jučer je bio na sastanku koalicije voljnih.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije i iskustava iz Domovinskog rata, posebna u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
1: Ukrajinski saveznici složili su se da će započeti vojne vježbe u Ukrajini susjednim zemljama kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom.
0: Veliku vojnu paradu u kojoj sudjeluje i Hrvatska prati naš novinar Vibor Vlajnić. Evo što nam je javio iz Pariza.
4: Francuska se na ovom mimohodu potrudila pokazati cijelom svijetu s čim raspolaže, odnosno koje materijalne i naravno ljudske resurse koristi kako bi jamčila svoju sigurnost, ali i kako bi se brinula za sigurnost svojih partnerskih zemalja. Mimohod je počeo okupljanjem ispred Slavoluka Pobjede, tamo je stigao francuski predsjednik Emmanuel Macron, kojem je ovo posljednji ovakav događaj jer mu završava mandat. On je zatim na čelu povorke prešao cijelu aveniju Champs-Élysées u posebnom vozilu, preko 2 kilometra avenije je stigao do trga Concorde, gdje je nadgledao ostatak mimohoda.
5: S njim je tamo među ostalim uzvanicima i hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković.
4: Zatim su uslijedili konjanici, njih 200-tinjak je svečano prošlo Champs-Élysées. Nakon njih su iznad Pariza preletjeli brojni francuski avioni. Francuska raspolaže sa zaista puno aviona, bilo da su transportni, vidjeli smo i puno borbenih lovačkih zrakoplova. I nakon toga su uslijedile i kopnene postrojbe, odnosno pješaci koji marširaju Champs-Élysées. Među njima su na početku mimohoda bili i pripadnici antiterorističke postrojbe Lučko iz Hrvatske, pripadnici specijalne policije, ovime su se pokazali i Francuskoj i cijelome svijetu.
0: U antikorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Osim njega uhićena je i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić uz njezinu pomoć protuzakonito ishodio potrebne dozvole za svoj kamp u Tisnom. Slučaj prati Ana Marija Škorić. Ana Marija, jesu li poznati neki detalji ove istrage?
6: Malo detalja se zna, ono što je sigurno iza mene je parcela kampa Darija Šimića koji se od jutros nalazi u središtu USKOK-ove istrage. Šimić je, kako si rekla, uhićen u ranim jutarnjim satima zbog sumnje da je preko bivše voditeljice županijskog odjela za turizam Nede Livljanić ishodio potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima te dozvolu za rad. Uhićen je, kako pišu mediji, i poduzetnik iz Vodica koji je pritom posredovao. Trebao je ovdje biti manji privatni kamp sa 10 parcela, smještaj ukupno 30 ljudi. Ono što je se zna, to je da je 2024. godine komunalno redarstvo općine Tisno podiglo prijavu državnom inspektoratu, ali i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Naime, prije nekoliko mjeseci uklonjene su 4 kamp kućice koje su bile postavljene na ovom području. Prema informacijama koje imam, objekt koji se nalazi iza mojih leđa ima sve valjane dozvole. Spomenimo i to da je Neda Livljanić već bila uhićena u USKOK-ovoj akciji, također povezano je s nezakonitim dozvolama za kampove na otoku Murteru. Tada je uz nju uhićen i poduzetnik Zoran Pripust, te još trojica ljudi. USKOK za sada nije otkrio više detalja vezano uz ovaj slučaj. One neslužbene informacije kažu da je jutrošnje uhićenje zapravo epilog višemjesečne istrage i da je Dario Šimić već dva puta bio ispitan u USKOK-u te da su u svibnju pretražene njegove službene prostorije.
0: Ana Marija, hvala ti. Nakon što je Domovinski pokret potkraj prošloga tjedna o njemu postigao dogovor s HDZ-om, prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini danas je glavna tema na plenarnoj sjednici Sabora. Raspravu prati Šime Vičević. Šime, kako rezoluciju ocjenjuju saborski zastupnici?
7: Očekivano najviše je reakcija na desnoj strani sabornice. Čuli smo i mnogo metafora o konačnoj verziji teksta u smislu da se taj tekst poput vina pretvorio u bevandu. Najviše zamjerki Domovinskom pokretu stiže od oporbene desnice u smislu da je Domovinski pokret od nekih stvari u deklaraciji odustao ili neke stvari ublažio, i to nakon postizanja dogovora s HDZ-om. Najviše kritika stiže iz Nezavisnog kluba zastupnika na čelu s Ninom Raspudićem, ali i iz Mosta, iako je Most najavio da će na sutrašnjem glasanju ovaj prijedlog rezolucije podržati. S druge strane, na lijevoj strani sabornice reakcija gotovo uopće nema. Do podneva su se te reakcije mogle nabrojati doslovno na prste jedne ruke. U svakom slučaju, ova priča nakon mjesec i pol dana, nakon što je bila u političkom fokusu, bliži se svome kraju, kako kažu predlagatelji, s ciljem legitimne zastupljenosti hrvatskog naroda i sprečavanja preglasavanja hrvatskog naroda na izborima koji će se održati u listopadu. Evo i reakcija iz sabornice.
8: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
9: Je li bevanda ili nije, slažem se, ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda, i to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
8: Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa u europskom putu BiH.
9: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima.
10: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
11: Dokument o kojem danas raspravljamo, dakle, podržavam, u njemu nema ništa što nije u interesu Hrvata u Bosni i Hercegovini, nema ništa što bilo koga vrijeđa, omalovažava.
0: Dosadašnja viceguvernerka HNB-a Ivana Jakir Bajo jedina je od pet predloženih kandidata dobila povjerenje za novi mandat. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove prihvatio je njezinu kandidaturu sa 6 glasova za i 3 suzdržana. Ostale kandidature, među kojima i ona bivšeg SDP-ova ministra financija Borisa Lalovca, nisu prihvaćene, što je izazvalo negodovanje u toj stranci.
12: On je u svojim odgovorima na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno, da se zadržim samo na ovim koji su ušli u polufinale. Ali je vaš lapsus u stvari na početku i otkrio pravu stvar. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
0: Na predstavljanju 9 novih akata iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ministar Oleg Butković komentirao je i slučaj ograđene hotelske plaže na Riječkoj Kostabeli, koja se tvrdi mostov Marin Miletić čak i naplaćuje građanima. Ministar Butković objašnjava da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Raskid koncesije moguće, kaže, samo ako se dokaže da hotel građanima naplaćuje korištenje plaže.
13: Tih 15 zatvorenih koncesija koje imamo u Hrvatskoj još uvijek, uglavnom su takve koncesije donosile županije. Ovdje je donijela vlada 2015. godine koju je vodio Milanović. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji.
0: Turistička sezona traje, no prema svemu sudeći, u nekim poznatim turističkim odredištima podaci nisu baš sjajni. Tako je primjerice na Pagu, koji je poznat po siru, čipki, soli i impresivnom krajoliku, u lipnju bilo manje turista nego lani.
14: U gradu Pagu najviše ljetuju Slovenci, Poljaci i domaći.
15: Sve je blizu, stari grad je predivan, taj motiv čipke koji je svuda, more, prekrasno, ulaz u plaža, mali kamenčići, toplo je.
16: I stariji malo trpimo jer je vruće, ovi mlaji imaju gostov dosta, šoldi skupljaju.
14: Turiste privlače i ljetna događanja, poput festivala Čipke, ljetnog paškog karnevala te srednjovjekovnog sajma.
17: Mogu vam reći, turisti su jako sretni i jako zadovoljni, pogotovo kad bake sa unukama prolaze i gledaju našu djevojku koja pere robu i gledaju i čude se što ona to radi.
18: Iznenadi ih to što Pag uglavnom ljudi doživljavaju kao jedan grad čipke, sira, no mi smo zapravo prvenstveno grad soli. To je ono što je Pag očuvalo i zapravo stvorilo u ono doba.
14: Najviše gostiju dolazi iz obližnjeg kampa u Šimunima, koji može primiti oko 3.500 ljudi.
19: Ove godine očekujemo 4-5% više noćenja i prihoda, s obzirom da naspram lani nismo dizali cijene za inflaciju negdje 1-3-4%. Cijene ugostiteljstva također nismo uopće dirali.
20: Prema podacima iz sustava e-Visitor, mi ove godine imamo 8% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Međutim, evo, lipanj je pokazao nešto manje brojke. Imamo 5% manje dolazaka i noćenja i najveći zapravo izazovi su u segmentu privatnog smještaja.
14: Nakon odlične predsezone i ipak slabijeg lipnja, uz bogatu ponudu događaja i aktivnosti na otvorenom, Pag s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
0: Pratili ste Dnevnik, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Vidimo se u vijestima u 16:30. Lijep pozdrav.

Poznati su svi četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva, koje će zasigurno biti zapamćeno po brojnim kontroverzama i teorijama urote, ali i po vlasi kose hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Argentinski nogometaš Lionel Messi nije postigao pogodak u utakmici u kojoj Argentina nakon produžetaka slavila rezultatom 3-1 u susretu sa Švicarcima, ali je u tom susretu postao najbolji asistent svih vremena na prvenstvima. Messi je asistirao McAllisteru kod prvog pogotka, čime je došao do jubilarne 10. asistencije u povijesti svjetskih prvenstva. Time je iza sebe ostavio Njemca Fritza Waltera, koji je od 40. do 58. godine sakupio 9 asistencija na svjetskim prvenstvima. Messi je trenutačno najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, ukupno je dao 21 gol, a najbliži koji ga može preskočiti je Francuz Kylian Mbappé, koji ima jedan gol manje. Inače, u skladu sa svim što se događa na prvenstvu u švicarskom stručnom stožeru i među igračima vlada isto mišljenje kako je glavni sudac na utakmici, sudac Portugalac João Pinheiro, svojom odlukom u 72. minuti doprinio pobjede Argentine u tom susretu. Pinheiro je prvo dosudio prekršaj za Švicarsku nakon navodnog kontakta između Paredesa i Brelembola. Potom se u igru upleo VAR koji je potvrdio da nije bilo kontakta, a sudac je poništio žuti karton Argentincu Paredesu, te ga je zbog simuliranja dodijelio Embolu, što mu je bio drugi isključujući. Prazni smo nakon poraza od Engleske, ali ne i ukupno nezadovoljni, izjavio norveški nogometaš Erling Haaland nakon što je njegova reprezentacija poražena s 1-2 od Engleske u četvrtfinalu. Norveška je vodila na susretu, ali je na kraju poražena poslije produžetaka, čime je završila priča o najugodnijem iznenađenju na prvenstvu. Ovo je bio početak jedne nove, nadam se, velike ere norveškog nogometa. Naša generacija je fantastična, zaključuje Haaland, koji se nije osvrnio na dvojbenu situaciju kod prvog engleskog gola kada je lopta po svemu sudeću udarila u žicu koja drži Spider-Cam, kameru koja je na kablovima iznad igrališta. Sve se brzo vratilo na situaciju u kojoj je senzor u lopti detektirao dodir s kosom Igora Matanovića, zbog čega je izjednačujući gol Hrvatske u susretu s Portugalom poništen. U ovom slučaju lopta nije zabilježila dodir s kablom iznad igrališta, pa je Engleska izjednačila. Engleska je inače bila bolja momčad, 2 je gola dao Jude Bellingham, pa su mu navijači zapjevali Hey Jude od Beatlesa. Španjolska je ranije dobila uporne Belgijance s 2-1, a za sada najbolja reprezentacija na svjetskom prvenstvu Francuska Maroko s 2-0. Inače, finale svjetskog prvenstva održit će se 19. srpnja na stadionu East Redfordu, a navijači već mogu nabaviti dijelove terena kao suvenire, koje FIFA prodaje putem interneta. Humka trave s finalne utakmice prodaje se za nešto više od 600 australskih dolara po komadu. Dostava je trenutačno ograničena samo na Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Europu. Kada smo već kod trave, kapetan engleske reprezentacije Harry Kane potvrdio je da je jednom igrao golf s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Govoreći u petak uoči četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva s Norveškom, Kane je potvrdio da se ta partija golfa odigrala u Palm Beachu na Floridi otprilike 18 mjeseci ranije. Trump je pohvalio napadača minhenskog Bayerna na svojoj platformi True Social nakon pobjede Engleske od 3-2 nad Meksikom u osmini finala, napisavši: Harry Kane iz Engleske je sjajan igrač. Sljedećeg dana je Trump otkrio da su njih dvojica zajedno igrali golf. U polufinalu su Francuska i Španjolska, te Engleska i Argentina.

0: Francuska je izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva pobjedom protiv Maroka. Kylian Mbappe izjednačio se s Lionelom Messijem na vrhu ljestvice strijelaca s 8 pogodaka. Kylian Mbappe još je jednom briljirao u pobjedi Francuske nad Marokom od 2:0 u Bostonu, kojom su Francuzi izborili treće uzastopno polufinale svjetskog prvenstva. Pitanje je pobjednika riješeno je u samo 6 minuta. Mbappe je u 60. minuti doveo Francusku u vodstvo, a drugi gol je pao samo par minuta kasnije. Mbappe je ranije propustio realizirati kazneni udarac nakon dugotrajne VAR provjere, no unatoč tome stigao je do 8. pogotka na turniru i izjednačio se s Lionelom Messijem u trci za zlatnu kopačku. Francuski napadač napustio je igru u 77. minuti zbog ozljede gležnja, ali kaže kako očekuje da će biti spreman za polufinalnu utakmicu protiv Španjolske ili Belgije.
1: On est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin.
0: U polufinalu smo, jako smo sretni, ali pred nama je još dug put. Svjesni smo da će ono što slijedi biti još teže od svega što smo do sad prošli, no spremni smo na sve. Mirno ćemo se oporaviti, pogledati sutrašnju utakmicu i vidjeti protiv koga ćemo igrati. Maroko je završio svoj povijesni nastup na svjetskom prvenstvu. Postigli su 10 pogodaka u 6 utakmica, remizirali 1:1 s Brazilom te u 16. finala izbacili Nizozemsku. U subotu se sastaju dva velika evropska rivala, favorizirana Španjolska i odlična Belgija. Igra se u Los Angelesu. Španjolska na ovom prvenstvu još nije primila pogodak, ali sad je očekuje belgijska reprezentacija koja je u posljednje 3 utakmice postigla čak 12 golova, uključujući preokret protiv Senegala i uvjerljivu pobjedu 4:1 nad jednim od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Španjolci će se ponovo osloniti na Mikaela Oyarzabala, koji je zabio po 2 pogotka protiv Saudijske Arabije i Austrije, dok je Mikel Merino potvrdio svoju vrijednost pobjedničkim pogotkom protiv Portugala u 8. finala. Biće to treći međusobni dvoboj ovih reprezentacija na svjetskim prvenstvima. Belgija je slavila nakon penala u četvrtfinalu 1986. dok je Španjolska bila uspješnija u susretu skupine 1990. godine. Četvrtfinalni dvoboj nastavljaju se u subotu utakmicom Španjolske i Belgije. U nedjelju će snage odmjeriti Norveška i Engleska, dok će Argentina igrati protiv Švicarske. Slušali ste pregled 29. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Marijana Buljan. Sve utakmice možete pratiti uživo i besplatno na SBS-u i na platformi SBS On Demand.

0: Ovogodišnji popis stanovništva održava se u utorak 11. kolovoza. Svaka osoba koja se te večeri nalazi u Australiji mora biti obuhvaćena popisom. Podaci prikupljeni popisom stanovništva koriste se kako bi se utvrdilo gdje sve ljudi žive, kojim jezicima govore u svojim domovima, kakva je podrška potrebna zajednicama te kako se Australija mijenja kao društvo. Sudjelovanjem u cenzusu pridonosite tome da vaša zajednica i kultura budu vidljive i zastupljene. U ovom vodiču za useljenike donosimo najvažnije informacije koje trebate znati kako biste vi i članovi vaše kućanstva bili uredno obuhvaćeni popisom stanovništva. Svakih 5 godina Australski zavod za statistiku provodi popis stanovništva i kućanstava, poznat jednostavno i kao cenzus. Njegova svrha nije samo utvrditi koliko ljudi živi ili boravi u Australiji. Nacionalna glasnogovornica Zavoda za statistiku za popis stanovništva Emily Walter kaže da prikupljeni podaci pomažu razumjeti potrebe stanovništva danas, ali i predvidjeti kako će se one mijenjati u budućnosti.
1: The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions.
0: Popis stanovništva, najveće prikupljanje podataka u Australiji, pruža neke od najvrijednijih statističkih podataka u zemlji. On predstavlja presjek toga tko smo i pokazuje kako se mijenjamo tijekom vremena. Zato cenzus uključuje pitanja o zdravlju, obrazovanju, kulturnom podrijetlu, zaposlenju i drugim područjima koja zajedno stvaraju cjelovitu sliku gospodarskog, društvenog i kulturnog sastava Australije, kazala je Volte. Podaci iz popisa pomažu osigurati da se usluge i infrastruktura razvijaju ondje gdje su najpotrebnije. To uključuje jezične usluge, gradnju škola, zdravstvenu skrb, programe za zajednicu, javni prijevoz i usluge potpore pri naseljavanju. Upravo je zato važno da svaka osoba bude obuhvaćena popisom.
1: The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders.
0: Sudjelovanje u cenzusu je obvezno, što znači da svako kućanstvo i svaka osoba koja se na noć popisa nalazi u Australiji mora biti uključena. To vrijedi i za međunarodne studente, posjetitelje, nositelje različitih viza, ali i za bebe. Ljudi ponekad u obrazac zaborave upisati bebe, dodala je Volte. To znači da za sudjelovanje u popisu nije potrebno biti australski državljanin niti imati stalni boravak. Prilikom ispunjavanja obrasca potrebno je uključiti sve osobe koje će na noć popisa boraviti u vašem kućanstvu. Ako se 11. kolovoza budete nalazili u inozemstvu, ne trebate ispunjavati cenzus. Međutim, ako putujete unutar Australije, kampirate ili ste primjerice kod prijatelja, cenzus trebate ispuniti na mjestu gdje ćete se nalaziti te večeri. Obrazac također sadrži pitanje o vašem uobičajenom mjestu stanovanja. Popis nije potrebno ispuniti upravo na tu večer, ali odgovori moraju odražavati okolnosti koje vrijede za tu noć. Ako unaprijed znate gdje ćete tada biti, obrazac možete ispuniti čim dobijete upute. U danima prije popisa većina kućanstava primit će pismo s uputama za ispunjavanje internetskog obrazca, dok će neka kućanstva dobiti papirnati obrazac. Emily Walter objašnjava kakva sve pitanja možete očekivati.
1: The census asks the questions about health, education, employment and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander.
0: Popis sadrži pitanja o zdravlju, obrazovanju, zaposlenju i čitav niz drugih pitanja koja zajedno daju široku sliku o podrijetlu i životnim okolnostima osobe. To uključuje pitanje o tome je li osoba pripadnik prvih naroda, govori li kod kuće jezik koji nije engleski, zemlji rođenja roditelja, podrijetlu, vjeri te godini dolaska u Australiju, dodala je Walter. Ako vas brine na koji će se način koristiti vaši osobni podaci, postoje stroge mjere zaštite privatnosti i sigurnosti podataka. Emily Walter ističe da popis nije usmjeren na pojedince, već na ukupnu sliku stanovništva.
1: We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing and that we are actually legally...
0: Prikupljamo imena i adrese kako bismo bili sigurni da smo obuhvatili sve. Imena i adrese uklanjaju se vrlo rano u procesu obrade podataka, a zakonom nam je zabranjeno dijeliti podatke iz cenzusa sa bilo kojom državnom institucijom ili bilo kim drugim na način koji bi mogao dovesti do identifikacije pojedinaca, dodala je Vonte. Anonimne podatke iz popisa koriste udruge, neprofitne organizacije, poduzeća i sve razine vlasti. Jedna od takvih organizacija je Welcoming Australia, koja surađuje s lokalnim općinskim vijećima, sportskim klubovima, sveučilištima i radnim organizacijama diljem zemlje. Izvršni direktor te organizacije, Alim Ali, poziva građane da na pitanja odgovore iskreno.
2: Privacy concerns are absolutely valid and real, but it's important to remember that the census doesn't monitor individuals, it recognizes groups, it recognizes communities. And if you don't record your language,
0: briga za privatnost potpuno je opravdana, ali važno je znati da cenzus ne prati pojedince, on prepoznaje skupine i zajednice. Ako ne navedete svoj jezik, vjeru ili kulturu, vaša zajednica postaje nevidljiva onima koji odlučuju o financiranju, kazao je Ali. Predsjednik Saveza vijeća etničkih zajednica Australije, Peter Dukas, kaže kako upravo podaci koje građani daju omogućuju zajednicama, organizacijama i vlastima donošenje kvalitetnih odluka o uslugama i potpori koje su pojedinim zajednicama potrebne.
3: It is central for all communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so the government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities.
0: Za kulturno i jezično raznolike zajednice od presudne je važnosti da točno prikažu svoju demografsku sliku kako bi vlada mogla pravilno raspodijeliti sredstva i osigurati odgovarajuće usluge, kazao je Dukas. Alim Ali dodaje da se podaci iz cenzusa mogu promatrati kao svojevrsna mapa koja pokazuje tko smo kao društvo.
2: For example, when the data shows a high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation.
0: Primjerice, ako podaci pokažu da na određenom području živi veliki broj ljudi koji slabo govore engleski, to može poslužiti kao temelj za uvođenje zdravstvenih usluga na drugim jezicima ili prevoditeljskih usluga u lokalnim bolnicama. Također nam pomaže prepoznati zajednice koje često ostaju nevidljive u običajnim procesima savjetovanja i raspodjele sredstava, dodaje Ali. Točni odgovori na sva pitanja osiguravaju da se glas vaše zajednice uzme u obzir pri planiranju škola, gradnje društvenih centara, jezične potpore i drugih važnih usluga. Peter Dukas ističe kako unutar australskih multikulturalnih zajednica postoji velika raznolikost koju je važno zabilježiti.
3: There are more recent arrivals and there are earlier arrivals, and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs.
0: Imamo novije doseljenike, ali i one koji su stigli prije mnogo godina. Ti različiti migracijski valovi donijeli su različite potrebe. Cenzus omogućuje vladi da prikupi demografske podatke i rasporedi sredstva prema tome gdje ljudi žive i kakve potrebe imaju. Primjerice, već uspostavljene zajednice možda trebaju više usluga za starije osobe, dok novi doseljenici češće trebaju jezičnu pomoć, potporu pri naseljavanju ili podršku u školama, dodao je Dukas. A to je još jedan razlog zašto je važno točno ispuniti popis stanovništva. A pomoć je lako dostupna, kako kaže Alim Ali.
2: So as the census date approaches in August, the Australian Bureau of Statistics will provide flyers, audio guides, video resources in a whole range of languages. You can even visit an official census pop-up hub for internet.
0: Kako se bude približavao kolovoz i dan cenzusa, Zavod za statistiku će osigurati letke, audio vodiče i video sadržaje na brojnim jezicima. Biće dostupni posebni informativni centri gdje će građani moći dobiti pomoć u živo, kao i telefon telefonska podrška putem kontakt centra za popis stanovništva. Ako vam je potreban tumač ili prevoditelj, možete koristiti uslugu TIS National, dodao je Ali. Zavod u suradnji sa brojnim organizacijama diljem Australije organizira i besplatne radionice za pomoć pri ispunjavanju obrazaca te građanima pruža dodatnu podršku. Pomoć je dostupna u gradskim, regionalnim i udaljenim područjima kao i osobama koje će na noć popisa biti izvan svojih domova, uključujući hotele, bolnice, kampove i kamp prikolice. Organizacije poput Vijeća etničkih zajednica u svim australskim saveznim državama surađuju sa Zavodom za statistiku kako bi građanima pružile informacije na njihovim jezicima i otklonile moguće nedoumice oko popisa. Zato zapamtite, noć cenzusa je u utorak 11. kolovoza. Ako se tada nalazite u Australiji, pobrinite se da budete obuhvaćeni popisom. Za ispunjavanje obrasca potrebno je tek nekoliko minuta, podaci koje pružite mogu godinama pomoći u planiranju usluga i potpore za vašu zajednicu. Više informacija o popisu stanovništva, uključujući informacije i pomoć na različitim jezicima, dostupno je na internetskoj stranici census.abs.gov.au/language. Ovaj sadržaj nastao je u suradnji sa Australskim zavodom za statistiku.
4: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
5: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Danas crkva slavi blagdan Gospe Karmelske, koji je osobito vezan uz mušku i žensku lozu karmelskog reda. Spomen Karmela vrlo je star i njegov spomen seže još u starozavjetno vrijeme, posebice se veže uz proroka Iliju. U tradiciji karmelskog reda posjeća se na čudesne događaje iz života proroka Ilije, u čijemu životu taj red pronalazi vlastito nadahnuće. Živeći na gori Karmelu, prorok je ustrajno gledao prema moru, odakle je očekivao oblak, slao svoga slugu da razvidi ne dolazi li taj oblak koji je značio rađanje novoga života, jer je nosio kišu zemlji na kojoj je 3,5 godine vladala suša. Predaja crkve upravo je u tom oblaku vidjela djevicu Mariju kao onu koja donosi božansku kišu Isusa Krista, po kojemu će zemlja procvasti i donijeti plodove. Iz toga se onda rodila i marijanska karmelska pobožnost i karizma. Mir i izuzetost Karmela od buke svijeta prvi su pustinjaci povezivali s Marijinim poučenim životom posvećenim Bogu u njezinom nazaretskom domu. A Sveto brdo Karmel slika je i naročite Božje blizine. Najveći mistik i naučitelj iz karmelskog reda Sveti Ivan od Križa dao je naslov svome dijelu Uspon na brdo Karmel. Za njega taj uspon u prvome redu znači oslobođenje od svega onoga što nije Bog. Ne može se uspjeti do Božje blizine bez žrtvovanja osjetnih stvari. Ne dolazi se do kontemplacije Boga ako srce nije očišćeno od svega onoga što nije Bog. Živjeti duhovnost Karmela u tom kontekstu znači promatrati Boga i sve stvari Marijinim srcem. A to se odvija u kontemplaciji, tihoj molitvi srca, odnosno u trajnome dijalogu s Bogom, što je glavna značajka karmelskog reda. Uz Gospu Karmelsku povezane su različite pobožnosti, no među njima je nesumnjivo najpoznatija pobožnost nošenja škapulara. Ona potiče iz sredine 13. stoljeća, a pokrenuo ju je u Engleskoj tadašnji general reda Sveti Simon Stock, nakon što je prema predaji doživio ukazanje Blažene Djevice Marije. Kao što majke odjevaju svoju djecu u odjeću koju su načinile vlastitim rukama, tako je i Marija po tome svecu zaželjela da svoju duhovnu djecu odjene u odijelo koje je za njih načinila ona sama. Dakako, tijekom stoljeća većina škapulara se smanjivala, ali upravo zato kako bi ga mogli nositi svi oni koji na takav način žele izraziti vjeru u osobitu zaštitu Blažene Djevice. U tu karizmu pripada i pobožnost prema proroku Iliji, iznimno važna za ekumenizam i međureligijski dijalog jer podrazumijeva zajednički temelj i duhovnu baštinu Židova, kršćana i muslimana. Danas, međutim, osobito na osobnoj razini i usprkos nesklonu i brzu vremenu valja uočiti kako upornost čekanja na dolazak božanskog znaka i božanske pomoći tog oblaka s mora jest redoviti put vjere i pobožnosti. Brza i hokus pokus rješenja nisu polog kršćanske vjere. Sukladno Božjoj riječi, najviše što čovjek može postići jest boraviti u Božjoj blizini. Karmelska duhovnost je upravo u tome. Vježbanje života u trajnoj Božjoj nazočnosti poput Marije u odnosu prema Isusu i u odnosu prema Bogu, kao i Isusova odnosa prema Mariji. To je naporan put, slikovito rečeno, to je penjanje na brdo Karmel, odricanje od svega što nije sam Bog, što znači prije svega odricanje od zahtjeva i katkad tiranije vlastitoga ega i uraštanje u božansko sebedarje. To i jest penjanje do najvišeg ideala, Krista. U svijetu u kojem se relativiziraju vrednote istine, u kojemu sve postaje dostupno, sve se može imati i kupiti i to brzo, blagdan Gospe Karmelske upućuje na trajne vrijednosti, što podrazumijeva manje imati, manje posjedovati, manje se uzdizati i uznositi, a više biti. Biti čovjek duha i čovjek Božji. Škapular, zaštitna marijanska odjeća, zapravo je simbolična gesta koja označuje oblačenje odjeće duha, odnosno opremanje svime onim što nam Božja riječ preporučuje kako bismo mogli živjeti dostojno svoga poziva.

Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.